0: koe tataimi ku ostamini te wani ma pe me he wa I he pongpongini e. Uena koutu ipea ku ke whanango mai pe ki he polokarama he pongpongini. Kai fok te lava ta noa ko uhinga ko ta noa pe ko ne aluia he ea e uena e. Tantari ai pe ke hoko ate polokarama ke to koia ku osike wane ta miniti e waono. Ostamini te waono te ma kamata ai pe pe mo uena ta polokarama I he tainimi. Kuhinga ke ma upe hata utaimi ki he koya ko taitai lelei ki mautol kotoa kumo na mou kau mai mantuko I pes peni na tau ngawea ke proklama koya hikureo e whakatua merie koini pe kutato e hoko atuai I he proklama koini ngahi reo e hingheng koura I he pongi pongi ni tako kumoutol reni kumo uasi mai o kamatai mai e tau proklama koini ki he pong pong ni ku ate fa malo ki a tika wei creation malo nga we pa ku fa manate ka mo tol ko wikere fa tonga ka mata sa pate ko ni ko pure lulu ka u mo sio ki he misi ko ya a tika wei ku ne fa ka hoko ta wolunga fa ka va ko ya polo kalama ai nga ai wikere fa ka tonga ko fi mi fo ko wikere fa tonga ko e tau hiva e weina Ufafo ofa upito, fano to'o mai koia e tau hiva, koe fe unu koula ia ai mo ui ai tonga. O kuiai hono uhinga. Mutol koe ni mo fanongo mai te vita manukia mo Plutousa, misa wate kini. Koe haho mo wakai koia ki he ki kaveinga pe koe fimi koia o wikerea whakatonga I he tauni. Koe tau hiva, koe fe unu koula ia ai mo ui ai tonga. He koutu iau kiai. Koutu iau ki ai. Ka pauna I kai e, matui koe kaveinga koe ni koe tau mua te tolonga e tau rea whatonga. He koe iaenga kehe ana e tau rea, pe moe hiva. Koe hiva ia, koe toko taha foki I kau whanongo, koe toko taha I Nusilani. O ku ia he kau inu kawa koe tiksinari o himi. Me himi ulaki ki hene osi. He katika eke koe ke tam koe ia, pe koe hang. O ne mao pe ia, Kapau versi ono himi, kune mau katoa pe, ai foi versi ono. Pako tela pe, ko tamata mea. Kako mea ko guofo ai, ka winu kawa, me ka whanongo hiba. Ko masi ia gu katolika. Eh? Ka ku ui ake, ka winu kawa, I Nusilani. Ko tiksinari o himi, he kwa kia foi versi a himi, zende da ilo e ia. Aki e uhinga koe ni. Ko tautala noa pe he ni, e os pe pa os. Ko hiva ia te ke hiva koe te ke mauloto pe koe ai mea kotoa ku au ke ngā lea motua ngā wea ke hiva ko mea ia koe to'o mei ai a hiva te vita manukia mo Plutousa mo mea ki he polo karama ko whakamalo lahe ai ki a tika wei malo e ngā ue pe nau toi kore pe he wha teu teu ia kfoke ki nau whakatonga ai whareni ki he wike rea whakatonga nau kore pe totahani kune si tari mau pe kore a reti o ki ai ki he ono ten te I koi a ai whare pe hanga ko ni nene o mai ai o whakava koe totaha tau runga ko ne misi ana ave ko ki tonga he tauni nai mau he ne misi a te unga lere I taha koi a o e whiau I whiri misi a tonga moni pe mou tolu koe mou fie mau ha mou a ngahi mea nau ki hengenea ko ni mou sio ko mahalo ko toko taha ni ku poto opito hono tui koi ai tau ngai te unga whakatonga pa koe ato kua malo ka te koe e titari asaeri malo au pito ho kau mai koi a ki he tau polo karama I he pong pong ni pa peheka Timote sini manmua Timote taltala tu ki he kau sotia tutuku o kwhae whakataha lahi a kau sotia I he tonaki koni ho mou peisi ko hui kulo tonga I tonga foke pisope lava I whakataha pa mo e pirikatia aneafi Koia ku fae kore koni motol pro ata pe fika hango fulu pom pom ni ke ui ui aki ai pensio ki motol ke mo mafana pe pe ku fa malo atu ki aloni tu ipulotu loni malo apito ka ma ki ta por kama pe pe fo ki ate vita manukia te vita manukia mo pultousa pe pe ka misa a watekini fa malo atu ka selu mata sefes pe pe ki a fifita maikol motol ren ku motol hi mai ki ta por kama wena ka foke atu ka te koe Kua hap, ai wena, kua taimi koku taa e fasi o ke lava whanongo mai?
1: I he taimi kone ke taa mai fasi kata proiki o ku whanongo lelei. Ka koutui, ta tesipe he taa fasi uloa ki, pa te uwhakahoko atu, e ko lawe pina tanga o ki mu ate vita nai kai ke fulawa o fanongo kakato atu ki he uhiwa ka e tipe ni pe mea i koe hata rakfasi pa te whahoko atu ka hame o kuongo mai pe ku he pa te utok whahoko ate vita
0: Io malo ya wena ke whakamahino mai e ko ia ko whamalo ki a ki motol ko toa pe o mo kau mai ki tau pol kalama i he pongpongi ni mo tolu ni ku mo toho ya ke kau mai ki pol kalama ki a tika wei pe heka timoti sini manua lo ni tui pulotu pe heka te wit manukia selu i matai se efesi pe heka ki a fifita mai kolo ku mo tolu

koe tau whika ua whakia ke pongpongi ni ne oa tui a toloa whiri moe awa. Ngā hiwa pehe ni ne maarie uheina. Neongo pe ene aaruo o se atu ha maahina ka koe taimi kou whoki mai ai e hange ia te oa te whasikoni o koko ma ki mou tolu kotoa ku mou whanongo mai ke tau polka ma I he pongpongi ni. Ai a te oa te whasikoni o koko koe oirei susi I whokien, eh? Te hanga o atuia pe a maa ki mautolu I he pongpongini ke mauwhanongo ke a disko ni ko Sares Kafusien ke tau whanongo ki ai I he pongpongini. Osko ia pe a tato ki hoko atulewa e uheina ke tau whikaura ki he pongpongini. Ka tau whanongo ange ki a sushi, eh? He koe mea ka nau mao koe he kato he wike koosi hono o atu koe efo I hiwa he pehe koe Saresi na lele so dia eh alo a nevela ka go winga ya o ile sushi na lele so dia eh ke tau fa nongo ga bon bogini da da to ko atu malo ta fa nongo to abe mo dol mo ate de mo lavat na we bon bogini ate fa skoli bia ma mo dol malo